0: الو
1: ايوه 64
2: سمعت مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فان
5: على كيفك

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص.
4: نجوم فن
3: على كيفك.

0: سلام. هي دي اللي بقول عليها، مش ممكن يا جماعه ده قصه هدف.
1: يلعب كره طويله وخطره.